ཁྱི ཕྱད མམ་ཁུ་ཞི་གི་ནང་ལ་ཞུན་ན་མ་སེ་བོད་གི་ཞུན་གི་ལུ་བུ་ལོ་མ་ཚུ་དང་ཉམ་དུ་ཡིན་ནས་སུང་ཞེ་ཅ་མམ་ཁུ་ཞི་དང་ཡོད་ལ་ཚམ་དེ་ནམ་རིན་གི་ཚུ་ཡིན་ནམ་ཐོ་ཡིན་ན་ཁོང་ཐང་ཚེ་རིན་སམ་ཇུ་ཞུན་བི་གེ་སང་ཡུ་ཅུན་བེན་པ་དེ་གི་ལ་བ་ཚེ་རིན་ཅི་ནས་དང་ན་བ་སུང་ཞེ་དེ་ཐང་ལ་སོ་ཞུ་ཞི་བ་དེ་གུ་ཅི་ཞ

ཁང་ཏི་ཏུ་རབ་སར་བེ་ཕུན་ཇོན་ཏི་ཉི་ན་ཆ་པོ་ཨ་དར་ཁེ་ཁོང་བེ་ཉུབ་ཏུ་བེ་ནང་ལ་ལ་ཏུ་དེ་རྒྱུ་ཅིན་ཁང་ཏི་ཏུ་རབ་སར་བེ་ཕུན་ཇོན་ཏི་ཉི་ན་ཆ་པོ་ཨ་དར་ཁེ་ཁོང་བེ་ཉུབ་ཏུ་བེ་ནང་ལ་ལ་ཏུ་དེ་རྒྱུ་ཅིན་ཁང་ཏི་ཏུ་རབ་སར་བེ་ཕུན་ཇོན་ཏི་ཉི་ན་ཆ་པོ་ཨ་དར་ཁེ་ཁོང་བེ་ཉུབ་ཏུ་བེ་

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남기
1: ཁྱི ཕྱད མམ གུན ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: སང ལོ སྭ བེད ཇང ལོ སྭ བར ནེ ཚ ཤེ ཅེ པ ལེ ནེ ཅེ ཡེ མ ལོ བེ ས ཇོ ཉེ ཅན ནེ ནེ ཅེ ཡེ དེན ཅོ མོང ཤེ དེན དུ དུང བ ཤེ པ ཤེ ཅེ གོ ཐང
1: ལི ཅང གི ཨོ ཛ བེ ཁ སྟན ཅེ ཙུང ལི དང ཇ ཆེ ན ཝེ གོ
2: ལི ཅང གི ཨ རེ ཇ ཚོ ཁེ ཇི ཚོ དེ བེ ཆུ མ ཡེ ཐི མ ཚོ པ ཐོང ཇ ཆེ ན ཝེ གོ
1: ཇ བེ མོང ཚོ ཅེ ནེ ཚོ ཚོ ནེ ཀོ ཤེ སེ ཝོང གི མ ཤུ ཇ ཤེ དུང བ དང ཇ ཆེ ལ ཟོ ཅེ ཇ པ ར གོ ཐང དུང ཝེ གོ སུ ཡིན ཤམ་ལ་ ཐེན་དེ་ སང་ཅེ་ཅེ་ ཤེ་ཆེ་ ནམ་ དེ་ ནམ་ལ་ སེན་རུ་ཤེ་
2: དག་ལེ་ཁོན་ནེ་ པེ་ཨོ་ནེན་ཆུ ཤེ་ཆ་སུ་ཅི་ ཤི་ཅིན་པིང་ཁི་ ནེ་ཅེ་ཡིན་གེ་ལེ་ཐང་ དེན་ཅ་ནེ་ ཇ་ཅི་མོང་ཚོ་ཐང་ ཇ་ཡོ་ཕེ་ ལ་ཡིན་པ་ཙང་ཡང་ དོང་མ་རོང་ཝེ་ ཇ་ཁབ་ཅེ་ དོན་ཅེ་ཤི་ ཡན་ཤི་ ནེ་དོན་ནང་ཡོ་ མིང་ག་རོང་ཅ་ཅི་ ནེ་ཅེ་མ་ལ་པེ་ས་ཅན་ཅེ་ གན་དེ་ཉེ་བོ་དོང་ཨ་ཐུང་ ནེ་ཅེ་ཙང་མ་ས་བེ་ཤེ་ཤོ་ཆེར་དོང་ཝ་ ནེ་ཅེ་ཙང་མ་ཕེ་ཤེ་ཤེ་པ་ཆེ་ཚེ་ཐོར་དོང་ཝ་ ནེ་ཅེ་ དེན་ཅ་ཝ་ཁི་ དེན་ཤོ་ ཇན་ཅེ་མེ་པ་ ཆེར དུང ཨ་ཅེ་ ཤེ་ཏི པང་ཇོ དང ཤེན ཚོ གོང ཕེན ཇོ ཅི དེ ཤོ ནི དེ ཤེ ཅིང ཡོ ཐིང གི ཀྲུང གོ ཡེ ནུ ཅེ ཆོ ཁོང སི ཡ ཚོ ཇེ པ ད བེ ཇོན དོ གེ ཤོ ཕེ ཅིང ཡོ ཚོ ཐོ ཐ མ ཇ དང ང ཅེ ང སང ཡོ ཕེ ལུན ཁོ གོ ཐིང ཅི ཡེ ལུ ཐུ ཇེ ཅེ རེ ཉི དོང ཐ གི ཡོ ཉིང ཅི གི དུ ཚེ ནུ ཇང ཅེ ལུན ཁོ ཚང མེ ལུ དོང ཨ ཐི མང པོ ཤེ བ ཉི ཡོ ཕེ ཅེ ཆེ བ ཇོང ཅེ ཅེ ཆོང མིན དཱ བ ཅེ རིང ཡེ ལོ ཤེ ཐུ བ མ སེ ནེ ཅ སྭ བེ ལུང ཁོ ཚ ཉི ཐང སམ བ ཇེ ཆ ཟོ ཇེ ལ ཡོང དེ ཤོ ཤེ ཐ གི ཡོ ད ཆ ཇ ཡོང སི ལུ ཐུ ཇེ རེ དུང བ ཆེ ནེ དུ ཇེ ཙམ ནེ ལ ཤེ ཐ བེ ནེ ཅ ལེ ཤུང ཨ ཤི ཁི ཤེ ལོ ཉི དོང ཅེ ཉི ལོ ནེ ཉི དོང ཉེ ཅེ ལུ ཡེ ཕ ལོ ཅེ མ གོ ཝ རང ཇ ཇེ ལ ཤེ ཐ བེ ནེ ཅེ ཡེ ཆང ཁོ ནེ ལུ དོང ཚེ ཐི ད ཉི ལ ཟོ ཕ ནེ དུང བ དུང ཤེ ཇེ ལེ གར ཐི གོ ལ ཤེ བེ ལ ཤེ ཐ བེ ནུ ཅེ ཡེ མ ལ ཆེ ཤེ ཅང ཡོ པ ཤེ ཤེ ལོ ཉི དོ ཉེ སུན ལོ ལེ དུ རང ཇ ཅེ ལ ཤེ ཐ བེ ནུ ཅེ ཡེ རི ཇོ ཆང ཁོ ཆེ ཇང ཅེ ལོ ཤོ རི ཇོ ཆང ཁོ ནང ཟོང བེ དེ ཚེ ཤེ ག ལེ ཐོ མ ག ནི ལོ ཇེ རམ ཤེ ཅེ གོ ནི མེ ཤོ ལོན དེ ལེ ག ཡོ མིང ག ཇང ཅེ ལ ཤེ ཐ བེ ནུ ཅེ ཡེ རི ཇོ ཆང ཁོ དོང ཨ ཐོང ཤེ ཉེ ཤེ ཚ ཤེ ཙམ སམ པ ཐི གོ ལ ཤེ བེ ལ ཤེ ཐ བེ ནུ ཅེ ཡེ རི ཇོ ཆང ཁོ ཆེ ཤེ ག ཙམ ཟོང ཨ ཐོང ནེ དེ ཅེ གོ ནི རང ཇ ཅེ ནེ ཅེ རང ཁོ རང ཅེ ཐ ཚེ ཐི ཇ ཆ ཇ ཅེ ཡེ དེན བུ ང ཇེ ཆུང ཐ ཅེ ཇ ཤོ ཤེ ཨོ པ ཤེ ཇ ཤེ ས བ ཐེ ཅེ ཆ སེ ཉམ ཉེ ཇེ ཐ ངོ ཆེ རང ཇ ཐོང གོ ལ ཤེ བེ ནེ ཅེ ཁོ ཅེ ལ གོ ཅེ ཆེ བ ཐིན ཅེ ཇུང གུ དེན ཤོ ཆེ ཨོ ཕེ ཇང ཏོ ནེ ཅེ ཡེ ལེ ཤེ ཕ ཡོ པ ཤེ ནེ ཅེ དེན ཇ ཉ པང ཇོ ཐོང ཤེ ཚོ གོང ཕེ ཅེ ནེ བ ཤེ བོ ཐོང ཇ ཡོ ནེ ཐོང ཅེ ཅེ ལོ ཤེ ཆ སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང ཁེ ཇ་ཁ་ཅེ་ གོང་ཕེ་ཐང ལེན་ཇ་ཅེ་ ཐ་ཅུ་གེ་ ཐོ་ཚེ་ཐོ་ནི ནི་ཅེ་ཡིན་ཟེ་ཤ્વ ས་ཅེ་ཐང ནི་ཅེ་ཡི་ཁོ་ཅེ་ས་ཅེ ནི་ཅེ་ཡི་ལབ་ཚ་ས་ཅེ ནི་ཅེ་ཡི་ལང་སོ་ས་ཅེ ཤ્વ་ཡོང་ནི ཇ་ཤི་ཉམ་ལེ་ལ་ཤུན་ཉ་ཇ་པ་ཅེ་ཁེ ནི་ཅེ་དེན་ཇ་ཁེ ཐ་ཅུ་ས་པ་ ཐོ་མ་ཏ્યན་ནང་ཡོ ལོ་མང་ཤིན ཤེ་ཆ་སུ་ཅི་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཁེ དེ་བ་ཅེ་ཕེ་ཅེ་ཐང ཇ་དོ་ལ་ཤིན་ནི ནམ་ཤེ་ཁ་ཅེ་རབ་དོང་ཟམ་པ་ཏ્યན་ནང་ཝེ ནེ ཅེ དེན ཇོ གི ཐ ཅུ ས བི ནང དེ ཐང ལ ལེན ཇེན ཆེ མེ ཕ ཕང སི ཇེ ཚོ སི ཆིན པ ཐུང རོང ཇ ཅེ ནེ ཅེ ཕེ ཅེ ལ ཇེན ཆེ མེ ཕ ཚེ ག ས བ ཤུང བ ཐུང ནང བ ས བ དེ ཕ ནེ ཅེ ཇེ ཡོ ཁོང ཁེ དོང ཙོང ཐེན ཡོང ཐང དེན ཇོ ནུ ཆེ ཡེ ནེ ཅེ མ ལ ཇོ ཉ ཅེན ཅེ ནེ རོང ཇ ཆེ ནེ ཅེ ས ཅེ ཡེ ཁ ཤོ ཛོ ཡིན ཇ ཚ ལ ཇེ ཚོ ནེ ངོན ཛོ ཇེ དོ ཇེན ཆོང ཤེ པ ཐུང ནེ ཅེ མ ལ ས བ ཆང གོ ཐང ཇུ ཅེ ཇོ ས དོ ནེ ནེ ཅེ དེན ཇོ ལ གེ ལེ ཤེ གུ ཤེ དེན ནང ཡོ མ རེ ཝེ ཁོང ཧ བེ ཤོ ཨན ཁ ས ཐ དུ ཤ ནོ ཨ ཕེ གོ ཁོང ཁེ ནེ ཅེ ནེ དེན ནེ གོང ཕེ ཆེ ཆེ ཐ ཅེ ནེ དེན ཤེ ཡིན ང ཚུ ངོ ལ ལུང ལོ ཐང ཝ ཕོ ས བེ ཤེ པ ཡིན ད ད དེན ན ངོ ཐོང རོང ཤེ དེན པ ཤེ རེན དུ 提从事多少乱呢安全你这也忙着养片提说见你把略别写过你把特当总统天牛给公平浪费与托学者坚强下骨时让你几松有把事罗萨巴下层人家去你空咱们电视营组织就是东西北京闹起时找我家药片我这路空时阿这讲告最低层次类型为了美容钱目汽车阿东各家你是咋顿从嘛这就写嘛套银把通正财机罗达同宗罗女杜东西泥塘写我住东特个有那罗搓托轮落电视塘搓着等你落给电视熊是轮落给国父爷电视所罗阿曾经强过将阿白咱脸中国这些白凌空作命电视卡从短途的球友沙包托外学生在你国父爷帮列搓泡某些动眼睛刚中沙托在我出发通将日将最学生才个学体轮过前目学来家长节将日将最学生学特别你这早明扩展你把人头我切了千万把事大家听阿姨门面写汤通娘刚通汤过去保面陆空前部接近有龙汤我说你这三辈直接成过几种外的菜一切没法拖着千把动巧计接到些年陆东年末年落雪年没爬街搞不着阿外没法随帖你这三辈写特把通别说要不特技给了写古上写呢德罗罗雪现在追了组织写册全用的就是千万把事明啊培中东广东去铁脚落在眼泪着扛着正经有把通过了手臂沙包脱水节没事脱你泪着铁东西各家各种节弄作为沙堆保密罗雪现在你东主家老总也把套缺费越港澳库巴千百克的写特意有明啊人家去接脱你各浪去写一人册现在主持来搞我通罗雪你准浪热热心热切当真你妈那把冲给龙落汤金刚雄心年女这些以七落起落给滚过切外微笑节的写进去龙啊曾经强过中华百姓荣家起落在野蛮这铁龙啊曾经强过几十百对策略加强一只野蛮爬进一把桶人的落在铁荣家起落几野落雪滚过东外七岁东西门级来高瓦铁了如中攻略特级时那落年松人家起你说南中组织先做是当局明啊讲是十千国牌组织先生牌七天你说给一些群东啊同时你来干你过了十倍昂唐不了颠不来有你说老子傻吧傻子讲半天傻子忙不了帮了插到把大笔牌我就熊啊通离奇的落在你说堂女子卡隆你说说你说老子傻吧拿错过了十倍我得讲你报的六笔你这三把得来了跟你动静你把感情吞进去荣家姐他动保命落雨贴着公片书写到你龙堂我说你这三把三年堂他们年三陪你千百过年陪学下劲跟你当去大家长期点点起落雪滚阔加强加劲呢保命落贴个空对写你共同有把事龙阿曾经强过中阿伯咱年弄你共三百忙着走过组织写说切着动故事写了女东甚至双耳朵来高人家简直都门板女空扩展写白热圈铁大地蒙着土打不及跑往下着土保面女家有扩展泥巴人头我切到你中国南北停着艰难女家也蒙着颠簸行定古写颠簸把戏
1: 德高雷库尼被为捏出当阿比在等年节写着加速写小空给总理李强给北京某某冲空前目的中国来从这儿配别乌兹别克斯坦籍总理阿里波夫党加车诺瓦利李强给聂为洛伊林中国党乌兹别克斯坦籍托人巴给罗公当萨人求协力秀尼比这娃人气没把丁萨党天地的心愿中国秀籍乌兹别克斯坦秀党连德杰克尼比做到给他拒绝聂车来自从学年恰色铁偏侧野气电的动画党偏侧家修电波协把牛从满就党女杰天空偏侧者德末期里呢别的书您别念了听到的动画这些点中国党乌兹别克斯坦籍联合金特作品作用了更多动画的针对地位模仿拓跋新的月明年加息地话用在哈穷区域就你比熊梦荣的当作写法党过了十月中国千步节短球核桃新年加息只能地位中小龙特级修饰公平着急了更多动画故事送把的阿里伯父也 乌兹别克斯坦书记中国籍给砸断了加修他籍的协个月。中国首党托人巴结罗公萨的东华党接近浪迹娘之囊核桃修巴巴九牛村党没去里年桥空间娘们七彩托的东华小梦腾就用的了训练家把接些年乌兹别克斯坦党中国书记这话公平地位来把用接跟着东队也接送把的业吴振龙加镇长修月
2: 大家来看来被我念去到外围在对人的车主加上社交空间总理李强去北京某某出空前末中国人藏着拍拍阿德加措去只做代表与出门但是结巴加车能有把戏李强去他对到外面主席习近平同总统特朗普派下巴选你中国董阿珍这位公平铁他去解车顿自由中国阿德董联德加靠女部做到起他们文字改切短缺写把通该家学的堂如果唐嫂写牌我年年来解成这阿外萌娃托把写牌加靠女部与萌萌来偏把阿外萌娃真把解写你咱里来电开上这通找你能得有还是中国董学籍的学铁该家学的盲藏写把铁卡爹的门廊把通女部娘来盲藏别娃里嘴巴没叫牌电铃堂我把特别中国同阿里也帮助牛村这娃送手下级这娃有台湾前那段呢中国台湾开派堂这娃有别中国同阿里这娃车干嘛却派马蹄堂不提醒阿里家做起中国同阿里人在做娘来车那娃前面托你中国同这娃有别那段铁早年我大动怎么通他不觉写铁中国同阿里人这娃电铃堂宣扎检特中外公平特切跟在电白泥巴对白下级热外药解送药把事业吴振龙加这能收购
1: 大家来看你被有念词加油某某提出接来安阳联工给欧院长赵乐记忆在当年北京的阿里家族节制作对比这么以推磨作弊戴安斯接把党加这能与赵乐记忆中国党阿里热外电铃党宣扎检特中为公平行外的加靠你被某某解他们看拍党亚西乡组织永桥雷沟党团员那年年中亚克尼被遭到给他及内车国中国党阿林者和谢永烈电波雄员中国阿日党联德亚克尼被遭到给他们原子改签短球亚波协把党给他学历党若公董事协把没腾比恰来多当村子亚波协把每年年里亚桥的八月八日台湾节那段的中国电位开放车给电话的应变中国党阿里这位车及港共车修给那段地点地点阿里与中国籍给砸断了泽松他籍的修瓦党台湾籍那段了咱们籍大同怎么党他籍下籍了也接送员赵乐记忆中国家用某某推出籍阿里与家族把别的党社协议罗公党偏执把藏着那位某瓦特把新的月这座对比这么难比大天藏着了配把地中国党阿里把热度党别的党亚克尼比成组前辈把给家学历党罗公了跟着东玩偏头月阿里中国党中国公平了对你党等比大同总比六月了阿里专门阿里谋玩中国了从这片间甘肃学军引起送一把列
2: 大家来看来不要念去年前甘肃同吉林籍靠搜索罗阿曾经强过中阿把老大行过出牌解决三级永昭村的村里三年第一罗阿曾经强过中阿牌在内了命令牌接着没菜汤昨年连接老大讨论接了三日顶上写把事罗阿曾中阿百姓甘肃一顶上经给天然马龙做把通在日罗索一行切多钱组织行着动画你这一行切多钱组织写法跟着动画说说记住了命令连接改切汤写他不改切来带改切接国的写帖参加多切动画通做了多切动画总共多切动画新切点念多切动画忙着多切动画接给下学老大丁嫂下着通帮助我外托你人不你的堂张彩托你龙特潘的用啊下进一把事就这龙啊一弄甘肃一家靠近我的做这来的切磋协同同时动人呗推来切磋住对着堂丁嫂姐成啊通天发铁特

0: ཁེ ཁེ དང ཅན གྱི ཞིང ལས ཆེན པོ འཕེལ རྒྱས གཏོང རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ དང འབྲུ རིགས ཀྱི ཐོན ཚད རྒྱ མ ཁྲག ཁྲག གི སྐེ རིམ དུ སླེབས རྒྱུ རུ སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ནུས རྒྱུ མ ལག གསར པ བསྐྲུན ནས རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱང ལྡོག ནུས རྒྱུ ཐོན ལས ཀྱི མཐོ ས གཏོད རྒྱུ ཕྲང ཁྲོན གྱི དེང རབས ཀྱི གྲོང ཁྱེར ཁུལ འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད བཏང ནས ཆན འགོལ རྩ ན དེ མང ཚོགས ཀྱིས ཚོར ཐུབ པ དང རིགས ཐུབ པའི བདེ ཆེད ལྡན པའི འཚོ བ རིག སྲིད རྒྱུ གང ཐུབ བྱ རྒྱུ ཡིན པ རེད
1: ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཕྱི འབྲེལ ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བའི སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གཏིང ཟབ དང ཏན ཏིག ངང སྤེལ བཞིན ཡོད སི ཁྲན ཞིང ཆིན ཡི པིང གྲོང ཁྱེར དང ཧྥུ ཅིན ཞིང ཆིན ཤ མིན གྲོང ཁྱེར གྱིས སློབ སྦྱོང གཏིང ཟབ བྱས ནས གོ ཞིབ ཚགས ལེན པ དང ངོས འཛིན དངོས སྒྲུབ བྱས ཏེ སློབ སྦྱོང སློབ གསོ གྲུབ འབྲས དེ ལག ལེན ལ འཛུབ ཁྲལ དང དམངས ལ ཕན པ གྲུབ པའི ཤ སུ དངོས དང ཕན འབྲས དངོས ལ བསྒྱུར བཞིན ཡོད སི ཁྲན ཡི པིང གྱིས ཆེ དོན ཞབ བདར དང སློབ སྦྱོང གཏིང ཟབ ཟུན དང ཡོན གྱི ཞིམ ཞིག སློབ སྦྱོང གྲོང ཁྱེར དང རྫོང གི ཆེ དོན འཛིན གྲྭ བཙུགས ནས སློབ སྦྱོང ལ ལྟ སྐུ སོགས ཀྱི ལམ སོ བཙུགས ནས སློབ སྦྱོང སློབ སོ དེ རྒྱུན ལྡན ཚོ བའི ཁྲོད མཉམ འདྲེས དང དེ རྒྱུན ནས དམ འཛིན བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད སློབ སྦྱོང སློབ སོ སྤེལ ཚུན ཡི པིན གྱིས ལས བྱེད པ ཉིས གཏོང ཕྱུག རྒྱ ལྷག མངགས གཏོང བྱས ནས གྲོང ཁུ དང ཞིང གྲོང དུ སྤྱོད དེ མང ཚོགས ཀྱི བསམ འཆར བསྡུ ལེན དང ལེགས སྒྲིག བྱས ཡོད ཀྲུང མི ལན ཤ ཤེས པའི སྡེ ཁག རྙིང པ ཁག ཞིག ལ ཁང བདག ཡོན ལྷན ཁང མེད པ དང སྡེ ལས ཞབ ཞུ མེད པ འགོག སྲུང མི དང དངོས པོ མེད པ སོགས ཀྱི གནད དོན ལ དམིགས ནས ཡི པིན གྱིས གྲོང ཁྱེར དེ ཡོངས སུ གནད དོན ཡོད པའི སྡེ ཁག ཞིབ རྒྱ ལྷག ཙམ རིགས བཞི ལ ཡིན ནས གཙོ གནད ཐོག འགག སྒྲོ བྱེད དགོས པའི ལས འགན གྱི སྲིད ཐོ གཞི བྱ ཤེར ང བཟོས པ དང ཁག དགོས ནས ལེགས སྒྲིག དང རིམ པོར བྱ རྒྱུ ཡིན པ རེད མིག སྔར ཡི པིན གྲོང ཁྱེར དེ ཡོངས ཀྱི ཟོང དང ཆུ རིམ པ ཡན གྱི འགོ ཁྲིད ཚན པས ལས བྱེད པ ཁག ཅིག ལ རང འགུལ ངང དཀའ གནད སེལ བའི འདུན པ ཆེན པོ མེད པ སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ དམིགས ནས སློབ སྦྱོང སློབ གསོའི ཁྲོད ཕྱིར འདོན ཐུབ པའི གནད དོན གྱི སྲིད ཐོ རྒྱ ར སྒྲིག སྲིད རེག ཉེ བཟོས པ དང གནད དོན གཞི གཏོང སུམ བརྒྱ ལྷག ཕྱིར འདོན བྱས ཡོད ཧྥུ ཅིན ཤ མིན གྱིས སློབ ཕྱིར བྱས སུམ ལ གཞི ཞིག ཏུ སྐུལ འདེད གཏོང བཞིན ཡོད སློབ སྦྱོང སློབ གསོ སྤེལ ཚུན ཤ མིན གྱིས དམངས འཚོ དགོས མཁོ དེ ལས ཀའི མཐར ཐུག གྱི དམིགས འབེན དུ བརྩིས ནས ཏང ཡོན ལས བྱེད པ སྒྲིག འཛུགས བྱས ཏེ སྡེ ཁུལ གྱི ཐབ ས དང པོར བརྟག དཔྱད ཞིབ འཇུག བྱེད པར བསྐྱོད ནས མང ཚོགས ཀྱི རེ ཞེ ལ ཉན ཡོད ས ཁུལ ཁ ཤས སུ གནས པའི སློབ གསོ དང སྨན བྱེད སོགས དམངས འཚོའི ཞབས ཞུ མི འདང བའི ས ཁ གསབ བྱ ཆེ ཞ མིན གྱིས སློབ གསོ དོ སྙོམ གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད མགྱོགས པོ བཏང ཡོད མི སྔར གྲོང ཁྱེར ཁོངས གཏོགས ཀྱི སྤུས ལེགས སློབ གྲྭ ཕྱི སྒྲིག གིས ཞ མིན གླིང ཕྲན གྱི ཕྱི རོལ དུ སློབ ཁུལ བཙུགས ནས གྲོང ཁྱེར དང གྲོང སྲིབ བར གྱི ཧེ བག དང སློབ གྲྭ དང སློབ གྲྭའི བར གྱི ཧེ བག སྔར བས སྲུང དུ བཏང ཡོད དེ དང ཆབ ཅིག ཀྲང ཞི ཕན ཚུན ཁེ ལིན དང སྨན ཤེས སྤོ རྟག སོགས ཀྱི ལམ བུ ཤར གཏོང བྱས ཏེ གཞི རིམ གྱི སྨན ཤེས ཞབས ཕྱིར ཟད མི ཆད པར ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ཡོད མི རང བའི གོང གུ ལང ཡུ གྱི སྡེ ཁུ འཕྲོད བསྟེན ཞབས ཕྱིར བརྟེན ནས སུ ཨེ ཨེ རམ དེ རྟག དཔྱད མ ལག གསར པ ཚོད ལྟས བེད སྤྱོད བྱས ཡོད པ དང དེའི སྲུང ནི ཚགས ཕྱིར དང རིམ ཡི སྤོ རྟག སོགས སྒྲེ ཐུ ནུས ལྡན ཐུབ ཡོད མིངར ཤ མིན གྲོང ཁྱེར ཡོངས ཀྱི རིམ ཁག དང རྩ འཛུགས ཀྱིས ཁྱོན གནད དོན ཉི སྟོང རྒྱབ རྒྱ ཉི ཤུ བཙར གི ཕྱིར འདོན བྱས ཡོད པ དང སྲིད ཐོ དྲུག རྒྱ ར ཉི ཤུ བཙར གི བཟོས ཞིང དག ཐེར ཡོ སྲང གི ལས དོན ལ དུས མཉམ དུ སྐུལ འདེད བཏང ནས གནད དོན ཕྱིར བསྒྲིག ངོ མ ཡོང བ དང ཕན འབྲས དངོས ཐོན རྒྱུར འགན སྲུང བྱེད བཞིན ཡོད
0: དགའ ལས ཁོང ནི སྤེལ བའི གནས ཚུལ རྒྱལ ཁབ ལོག ཉེན ཅུ ཅེས བསྡོམས རྩིས རྒྱབ པར ཞུགས ན ད ལོའི ང གཅིག གོང སང རང ལོག ཉེན གྱི པ སེ བཙུང བའི ཡོང སྒོ སྒོར དུང ཕྱིར བདུན དང བྱས པ རང ས་བ ཡེལ སན པ་ཏི ནང་ནང་ གི དེམ ཚུང ལེབ ཇ་ཅིག ཅིག དང ཅང ཆུང ཇག ཅིག ཕར ཡོད ཉིན ནི ངེ ནང ལོགཉན ལ དམ ཁན མ ཐང ཤེ བ ཉེ དང བྱན བམ ཇེཏ ཅིག ཏུང ལ གབ ཇ སན པ་དང ལོགཉན དོན དང ས་ཡ ཉེ དང སམ་བམ བདན ཅ ཅིག ཏུང སན པ་ཏི དེམ ཚུང ལེ ཁག སོ སུར ཇ་ཅིག ཅེ དང ཅང ཆུང ཉེ སམ དང ཇ་ཅིག ཉེ ཕར ཡོད ད་ལུ ང ཅིག གོང སང རང ཚན ཚ དང ཉམ གལ ཉམ རྒྱི ཅ ནམ པག སར བི ལོགཉན ད བི ཉམ ལེ ལ ཨང ཏམ མ ཉུང བ ཅིག གབ ས ཐོབ ཡོད ལོགཉན ལ ལྟ བ ནས རིག བཟོ བྱེད པའི བར དུ ལོགཉན ཐོ ནུན ཚན ཚད ཀྱི དད མོ བར ཕྱོགས མཐའ ཡོངས ཀྱི བདབ བྱ དང ཉེན བྱེ འགྱུར ལྡོག བྱུང བ མ ཟད ཐོན ལས ཀྱི ཉེར སྟངས བསྐྱར དུ གྲུབ ཡོད ང གཅིག རང ནུབ ཕྱོགས ལོགཉན ཚོགས པའི ཚན མེལ ཨེ ཁ ར ལོགཉན ཁང བྱེད པ དེ ཉམ་ལིམ ཤེས་སག ཙོ་ཤིག ཏ་ཅར ཡོད ཚམལ ཨེཁས ཨར ལོགཉེན ཁང གི སྐབ་ཏག ཅིག ན ལོགཉེན ཁང ཅིག ཡིན ཤིབ མུན་ཅར ཅུང ནི སུཇིན ལོགཉེན ཁང གི ཆར་ཁེ ཅ ཚབ་ཁ མེ པར ཟི ཡོད ཏེམུ ཝ སྐབ་ཏག ཐུབ ཏེ ཅི ཇེཚལ ཁབ ཇ དང ཇ ཅི ལིམེ ཅང མཁལ ཅ དང ཚལ ཇལ ཁེ སན བི གོན་དུག ཆར་ཁེ ལ རིག ཅི ཏག ཚེ ཏུ སམ ཇ ཏག ཅི ཡམ ཐོང ཇ དམ བི དང སལ པ་རིན ཐོང ཐ པ དང སྐབ་ཏག ཅང ལོགཉེན ཅ ནང དུན དང ཏེ ནི རང་མི ངང ཁོར་ཅུབ ཅེ ཐབ ཅི ཡོད དོང་ཉི ཅ ཉེ་ཅུང ཅང ཅར ཅིག ནི ཚོར་ཅི ཇ པར ཅིག ན ཨ་དེ ང་བི ཚེ་ཁ ཅིག ཉེ ནི ཚེ་ཁ སམ ཉེ ནི བར ཚམལ ཨེཁས ཨར ལོགཉེན ཁང གི སྐབ་ཏག ཅང བི ཉེ རི ཆ་ཉུམ ཐོང བར གུར ང་བ ཇ དང ཅ ཏོང སམ སམ པ དང སྐབ་ཏག ཅང བི ཉེ རི ཆ་ཉུམ ཏ མོ ཏམ ཁན མ ཐང ཅ དང ཅང ཅུང ང་ སན ཡོད པེཇིན ཅུང ཅར ཆ་ཡང ཆུ ཅ དེན གབ ཅལ ཇར་སལ ཁ ཏ ནི པི ཚབ་གན ཐོང ཅི བི ཨར ལོགཉེན ཁང དེ གོང སང གི ཉེན དང བར ཏ མོ ཨ ཉི ཏོང ཙམ ལེབ ཡོ པ དང དེ ནང མང ཆེ བ ནི ཕ མ དང བར ཅིག ཉམ དང ཡོང ཁན ཡིན ཏེམོ བི གོན་དུག ཆར་གལ རིག་ཅིན དུག པ་དང ལག་ཏ མ્યામགལ ཡོབཤལ ཟུང དི ལོགཉིན ཅེར ཇོང་ནམ ཆོལ ཤིག ཐབཅིང རང་མིང་ང ཚོཤིབ དང མ્યામགལ ཤེ ཆུག ཇེནང གང གརིབ ཅེལུག ཤེ པ་དང ལོར་ཅི མ્યར་ཤལ རིག་ཅི ལོགཉིན མང པོ རིམིང་ང ཏན དི ཏོགཟོ དང རིང་ལ སོང ཅེ ཅི ནིབཅིལ ཏ་བི ཚོར་ཝ ཧ་ཅང ཡག་པོ ཏེར ཅི ཡོལ ལོགཉིན དང ཇོག ནི ཡེཁུར ཏ ཅུལ ཅི པི མ્ཁསལ ཅེ གོ ཧུནན ཐང་ཤ ཅ པེལ ཝ དང འཛམ་ལང ཐོག ཉན་ཕབ ཉན་མང གི དམ་ཟིག ཆར་ཁིལ ཆེཁི དི ཇུང་མ་དང ཡེཁུར མ་ཉུང་ ཝ་ཤིག ཡེགང་ གི ཡོད སང་ནི ཁ ཁི མ་ཐབ རིགནི སུག ལག་ཚལ སར་བ དང རིག་ཅི སར་བ ལོགཉིན པར་ལི ནང ཅོ པ་དང པིགསར ཐོན་ཅིན ནིཁི ཅི ལོགཉིན ཐོན་ལི རན་པུར ཇུགསན རོ ཇེར གེན་དེ ཏུང ཅིན ཡོད ཅང་ཅི ལིང ཝན པར ལོགཉིན ནང ཏུགཟུ ཇེར མ་བེབཅུ ཤེ ཚ དེ ཉིཏུང ཉེསམ ལུ ཇ་ཅི ཇོང་ ཨ་ནི ཉིཏུང ཉེན་ང ལུ ཇ་ཅི ཤེན་ང ཛམ བར མང ཐབ ཤིན ཡོད པིགསར ཐོན་ཅིན ནིཁི ཅི ལོགཉིན ཏོན པི ལག་ཚལ ཇིན་ཅན མེ པར རམ་ཅིག ཡོང བར གེན་དེ ཏུང ཅིན ཡོད མང་ནར རང་ཅེ དེན ཆར་ཁིལ ཅང་ཅན ཅེན དེན ཅར ཚལ བྱ་ཆབ བྱ་སན ཡོད རང་ཏིན ཤབ་ཟོ ཤི པི སིནི ཏི ལོགཉེན ཏོན པི མ་ལག ནང བྱ་ཁེ དང ཁསམ ཏི ལེབ་ཚན ཐོ་བ གེན་དམ ཆབ་ཁུང ཆེ་བ སུག ལོགཉེན ཏོན པི ཆབ་ཁུང ཅེམ ཐོགསར ལག་ཚལ མང པོ མ་ཉམ རིབ ཤིནི ཏམུ བེ ལོགཉེན ལ་ཏ པི མ્યོང ཚུར སམ མ་ཆེ པར ཆེར ཏུང ཅིན ཡོད MX ལོགཉེན ཁང དང ཏུབི ལོགཉེན ཁང ཏེ་བི མང་བ ཤིག ཚང་མི ཇན་ཁ་དན ཚོ་ཡི ནང ལེམ་གོ ཚིག ཡོད ད་ལོ་ནི བཟུང ལོགཉེན ཅེ ཐོན་ལིབ ཇེ་ཐག ཤུ་བུ ཐོན བུར གོར ཐག ཐག ཉི དང ཐེར་ཅིན ནག ཅིག ལེགོ ནི ལོགཉན དེ ཉལ ཧོན ཇོར དང ཅེ ཚོག གོང ཕེལ ནི ཝ ཏོ པ དང ཤ་བཞིན ཛབ ཅུལ ཁ་པི ཐ་པི གཁ ནི དན ཤིག དན ཇར ཅིན ཡོད
1: དག ལེ ཁོན ནེ པེ ནེ ཚལ ཉི ཏོང ཉེ ཏིག ལུ ཨ་དང ཨ་བི ཚི ཨ་ དན ཉིན ཨ་མག ཏུན ཆམ ཁང གི ཆམ ཏར ཏྲོང ཡིང ཨ་མག ཅེ དེང ཧི ཨ་ཡུན དེང ཧི ཨ་ཇེ ཏུན ཨ་ཡུན དང ཨ་ཇེ ཤོང པུ ཅང ཨ་ཤིག ཤོ ཝེ ཕུན ཧ ཡི ཁོང ཨ་ ལང པི ཇུ ཟར ཤ་ ཆ ཆབ ཅག ཤི ཡོད དེ ཝེ ཕུན ཧ ཡི ཁོང ཨ་ ལང པི ནག ཉི སག པི ཉིན ཟིན ཤི པེ ཤོ ཆམ ཤོ ཇེ དང ལུ ཨ་ ཉི གོར ཇང ཤི ནི ལག ལེན ཏར ཇེ ཚེ གང གི ཆབ ས རང ཤ་ ཆོག ཇེ མ ས མ གིར ཇེ ཇེ ནུར ཚང མ ཇོང ཤི ཏོང ཇེ ཤོ ཆམ ཤོ པི དིན ཇང ལུ ཨ་ ཉི ཇེ དིན ཐམ ཇེ ཆམ ཏར ཚེ གང ཙོན ཤི ཤ་ ཇེ དང དེ ནི ཆམ ཤ ཡང ཟེ དང ང་ མན ཙོན ཇུ ཏོང མ ཤོ པ ཤི ཇེ ཆམ ཏག ཤ་ ཡོ ཨ་ ཉི ཏོང ཉེ ཏིག ལུ ཨ་ དང ཨ་ ཡི ཚེ ཨབ དན ཉིན ཨ་མག་ཏུན ཆམ་ཁང་གི ཆམ་ཏར ཏྲོང་ཡིང ཨ་མག་ཅེ དེང་ཧི ཨ་ཡུན དེང་ཧི ཨ་ཇེ་ཏུན ཨ་ཡུན དང ཨ་ཇེ་ཤོང པུ་ཅང ཨ་ཤིག་ཤོ ལི་ཤང་ ཕུ་ཡི ཁོང་ང་ ལང་པ་ དང ཁོང་ང་ ཏ་པི ཇུ་ཟར ཤ་ཏ་ ཆབ་ཅག ཤི་ཡོ ལི་ཤང་ ཕུ་ཡི ཁོང་ང་ ལང་པི ནག་ཉི དང ཁོང་ང་ ཏ་པི ནག་ཉི སག་པི ཉིན་སིན ཤི་པེ ནག་ཉི ཏ་མི ཉི་ཤ་ ཨ་དེབ་ཤོ ཤ་ཇེ་ཏེ ཤོ་ཆམ ཤོ་ཇེ དང ཏིན་ཇིང ལུ་ཨ་ཉི ཤི་ནི ལག་ཏར ཤ་ཇེ ཚེ་གང་གི ཆབ་སེ རང ཤ་ཆོག་ཇེ མ་ས མ་ གིར་ཅེ ཇེ་ནུར ཚང་མ ཇོང་ཟེ ཏོང་ཇེ ཤོ་ཆམ ཤོ་པི དིན་ཇིང ལུ་ཨ་ཉི ཅེ དིན ཐམ་ཇེ ཚེ་གང ཙོན་ཇིག ཤ་ཇེ དང དེ་ནི ཁྲིམ་ཤ ཡང་ཟེ དང ངེམན ཙོན་ཆོ ཏོང་ མ ཆོག་པ ཤེ ཅེ ཁྲིམ་ཏག ཤ་ ཡོ
0: དགའལི ཁུང་ནི པེ་བེ་ནི ཚལེ ཇར་བན ཅེ མང་ཆུ ཚོག་པ དང མང་ཚུང་ག་ ཁེ ཅེ ཚེ་བདན་ཉན ཏོཀིཡོ ཁྲོམ་ཇུང་ དེ ཁྲོམ་ཀུར དན་ཙུམ་ཤིནི ཀོ་ཤ་སེ་གང་གི སལ་མི རང་ཅིན ཅེ ཚོན་ཆབ ཤེར་ཏོང་ག་ གག་ཇ་ ལ་ཁ་ཏ ཏོང་ ཝ་ དང མགར ཇར་ཅེ ཏོང་ ཝ་ དང ཚ་ཁྲམ་ལ་ བཟོ་ཅི ཇག་པ སོལ་ ཁན་དེ ཏོང་བི ཉིན་ཁིན རོ་ཤུག་ལ ངོར་གུབ་ཤི ཡོ་པ རེད དཚུང་ནང་ ཤིང་ཁན་ཤིག་གི ཀོམ་ཚུན ཟོར་ཏེ ནི ཧ્વામཇུལ ལ་སོ ཤེ པ་ཏི ཇེཁབ ཡུང་ཅ ཧ્વામཇུལ ཤ་ཅི་ཏི མགཏུན ཁབ་ཤུག་ ཟབ ཤུག་ལུང་ ཤེབ་ཅིན ཡོ་པ ཟབ་ཤེལ ཅེ ཏབ ནར་ང་གསམ པར ཇེཁབ ཇེན་ཅ མགཇིག་ལམ ཁོ བི ཚོན་ཆབ ཤེར་ཏོང་ ཤེ པ་ན དཏ་བན ཇར་བན་ཅི ཟབ་ཉིན་ ནི ཕིལ མ་རུང་ བི ཤ་བཅུལ ཅིག་ན བི ཉིན་ཟམ ཤེ ཅི ཡོ་ ཅིབ་ཇོ ཡོ་ དེ དཚུང་ནང་ ཤིང་ཁན་ཤིག་གི ད་ཏ་ ཀོ་ཤི ཡིབ་ཤ པི ཁ་ཆ ཏེ་ཏག་ན ཇར་བན ཅིན ཟམ་ལང ཐག་ཅན ཉི་པི ཁབ ཤ་བཅུལ ཀང་པེ་མན་ལ རང་ཅུན རང་ཐག་ མ་ཤི་པི མང་ཇི་ ཐུག་ཤ་པ་ཤིག་རེད ལོ རྒྱུས དེ སྐོར ལ གོ སྲི ཡི སྐད ཆ ཚིག གཅིག

ཁྱི ཕྱད མམང ལ ཁུ བའི ལས བྱེད པ ཡག པོ སོ སྐྱོང དང འདེམ ཁོ ཤུགས ཆེན ཞིག གིས བྱེད པའི ཁག སེམས པ ཞིག ཡིན ཁྱི ཕྱག ནས ཞིབ ཐིག ནང དོན ཁ ལ བསམ པར དགའ སྲིད

དང དང མི དམངས ལ མཁོ བའི ལས བྱེད པ ཡག པོ གསོ སྐྱོང དང འདེམས བསྐོ ཤུགས ཆེན བྱེད དགོས. འདི ནི ཞིས ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཡོངས རྩ འཛུགས ལས ཀའི ཚོགས འདུའི ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི ཆ ཤས ཤིག ཡིན. ལས བྱེད པ ཡག པས སློབ སྦྱོང ལ ཤུགས རྒྱག དགོས པར མ ཟད, ད དུང ལག ལེན ལའང ཤུགས རྒྱག དགོས. གནའ བོས ཐེ པ ལས མི གིས མཐོང བ དགའ, མི གིས མཐོང བ ལས ལག ཏུ ལྟར བ དགའ ཞེས ཟེར བ ལྟར. ཤེས བྱ དང ཉམ མྱོང ནི བྱ རྒོ གྱི ཤོག སང དང འདྲ སྟེ ཤ་ལུང ཅེས སང ཐོང ཐེ བྱུང ན ད གཟོད སྔར ལས མཐོ ཞིང ཡིང པའི རྣམ ཕང ཤོ ཐུབ. ཆར ཅིན ཅི ཙམ ཞན པ དང དཀའ ངག ཅི ཙམ ཆེ བ, དགའ བ ཅི ཙམ མང བ བཅས ཀྱི གནས སུ ནི དེ ཙམ གྱིས མི ལ གཞུང དར ཐོབ ཐུབ. ལས བྱེད པའི གཞི རིམ དང དོན དངོས མང ཚོགས བྱས ཀྱི ནང དུ བསམ གཞིགས བྱས ཏེ རྒྱུར བྱེ དང གོང སྤེལ གྱི གཡུ ས གཙོ བོ དང བརྟན ལྷིང སྲུང སྐྱོང གི འཐབ ཕྱོགས དང པོ མང ཚོགས ལ ཞབས འདེགས ཞུ བའི མདུན ས བྱས སུ ཤེས རྒྱུ ཞེན དར བྱེད དགོས ཤིང འཇོན ཐང གོང མཐོར གཏོང དགོས. ལས བྱེད པ ཡག པོ ནི ད དུང རྩ འཛུགས ཀྱི གསོ སྐྱོང ལ བརྟེན དགོས. གནས བབ ཇི ཙམ འཕོ འགྱུར ཆེ ཞིང དང དང མི དམངས ཀྱི བྱ གཞག ཇི ཙམ འཕེལ རྒྱས བྱུང ན ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པར དེ ཙམ གྱིས མཐོང ཆེན བྱེད དགོས. ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པར དེང ཕྱིས སློབ གསོ བྱེད པའི སྙིང པོ འདི དམ འཛིན ཡག པོ དང ཀུན ཤུ འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི རྨང གཞི འདི དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད དགོས ལ ཏང གི དམིགས འབེན གྱི འདུ ཤེས དང གཞུང བྱེད པའི འདུ ཤེས སྐོར གྱི སློབ གསོར ཤུགས རྒྱག དགོས. ལས བྱེད པ ལག ལེན གྱི ནང དུ གཞུང དར བྱེད པར ཤུགས བརྒྱབ ནས ལས བྱེད པ གཞུང དར དང འཚར ལོངས ཡོང བའི ལས རྟག ཧུར ཐག བསྐྲུན དགོས. ལག ལེན ནང གཞུང དར བྱེད པ ནི སེར ཆུ ཞིག ཏུ འགྲོ བ མ ཡིན པར བཟོ ལྟ ཙམ སྟོན པ དང ལེགས ནས སྤོར བར སྒུག ཏུ འགྲོ བ ནི དེ བས ཀྱང མིན. གལ སྲིད དེ འདྲ ཡིན ཚེ ལུས པོ ལྡོག ཐོན བྱས ཀྱང སེམས པ ཤུལ དུ ལེན འགྲོ བའི མང ཚོགས དང དགའ བ རྟག སྤྲོད བྱས པ རང ཡིན པ དང ཡོ སོ འཛིན འགྲིག བྱས པ ལས མན ཏེ ལས བྱེད པར དོ དམ དང ལྟ སྐུ ཆར ཞན བྱས པར ཤུགས བརྒྱབ ནས ལས བྱེད པར ཞིན དུམ དམ པོ བྱེད དགོས. ལྟ སྐུ མེད པའི དབང ཆེས རུལ སུངས བཟོ ངེས པ འདི ནི འགྱུར མེད ཀྱི ཆོས ཉིད ཅིག རེད. རྩ འཛུགས ཀྱིས ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད དགོས པ ལས སླ མོ ཞིག མིན པའི དོ དམ དང ལྟ སྐུ འཐུས པོ བྱས ནས ཁོང ཚོར འགོན ཞིག བར གསུམ དུ ཆག པའི ཐོག ཏུ སྒྲོད པ དང ཡང རུང ཁ ལ སླེབས པ བཞིན གྱི བག སུན ཡོད དུ འཇུག དགོས. ལས བྱེད པར དེའི རྒྱུན དུ བློ མཐུན བར གྱི སེམས གཏམ བཟོད དེ ཁོང ཚོ སྐྱོན ཆ དང མིན དང ས སྟོན དགོས ལ སྐུ ཞག དང ཧག སྐུ ཡང བྱེད དགོས. འདི ནི སུ རྒྱུན ལེགས པོ ཞིག ཡིན པས དོ སྣང བྱས ཏེ རྒྱུན འཁྱོངས དང དར སྤེལ གཏོང དགོས. གནད དོན གསུམ པ དེ ལས བྱེད པ ཡག པོ ཇི ལྟར གོ ཤོ བྱེད དགོས བསམ བྱས ན ལས བྱེད པ ཡག པོ འཚར ལོངས བྱུང བ དང གསོ སྐྱོང བྱས རྗེས གནད འགག ནི གོ ཤོ བྱ རྒྱུ དེ ཡིན. གོ ཤོ མི བྱེད པའམ ཡང ན གོ ཤོ ལེགས པོ མ བྱས ན མཐར མཇུག ལས བྱེད པ ཡག པོ མེད པ དང ཞིང ཚོང ཡིན. ཞུ ཡོན གཉིས ལྡན གྱི མི ཞིག གོ ཤོ བྱས ན ཁུ ཆིག ཁུ ན ཁུ རྒྱན དུ ཁུ མང བློ མཐུན སོ དུ དར བྱས པ ནང བཞིན ཡིན. མི གང འདྲ ཞིག ལྡན པ ནི ཞོག དོན འཁོར ལོ ལྟ བུ ཡིན པས ལས བྱེད པའི ཞོ ཚ དེ འདྲ འབྱུང བ དང དེ མི ཚ དང སོ དེ འདྲ ཞིག འབྱུང སྲིད ངེས པར དུ མཐོང དགོས པ ཞིག ལ ས ཁུ དང སྡེ ཁང འགའ ཤས སུ མི སྣ གོ ཤོ བྱས པའི ཁ ཕྱོགས ཡང དག པ ད དུང ལག ལེན ཡག པོ བྱས མེད དེ ཞུ ཡོན ཕྱི སྟངས དང གོ བདེ སྐབས སོ ཀྱི མི འགའ ཤས ཞིག མིན གཉིས མིན གྱིས གོ བཞག བྱས ནས ལེགས ནས གལ ཆེན དུ སྐུ ཡོད པ དང ཏན ཏན དུག དུག གིས ལས ལ བརྩོན ཞིང ཧོན ནས མི ལོང བའི ལས བྱེད པ ཁག ཞིག ལ ཡར ཕར བའི གོ སྐབས མེད པས ལས བྱེད པ དང མང ཚོགས རྣམས ཀྱིས འདི ལ བསམ འཆར ཆེན པོ འདོན གྱི ཡོད. རིམ པ ཁག གི ཏང དང རྩ འཛུགས སྡེ ཁག གིས ཏང གིས ལས བྱེད པར དོ དམ བྱས པའི རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས དང མི སྣ གོ ཤོ བྱས པའི ཁ ཕྱོགས ཡང དག པ རྒྱུན འཁྱོངས ཞུ ཡོན གཉིས ལྡན དང ཞུ བཟང བཙུགས འཛིན གྱི རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས བཅས བྱས ནས ཁུན དེམ འཛོམ སྐོ དང གང ཨེ དེ སྐོ བྱས པ དང ཚོ ཁུ སྐོ ཁུ དང གང ནས དེན དོན བྱེད ཐུབ དགོས ཤིང ལས བྱེད པ ཡག པོ དེའི ལྟར དུ ཉིད ནས ལུགས མཐུན གྱི གོ ཤོ བྱེད ཐུབ དགོས.

ཅིན ལེ ཤེ པར ངེན ཚན བྱ རྒྱུ དེ ཆར གོ དང བག ཤག ཙམ གྱི སྟེང དུ སོར ནས བྱ མི ཉན པ ངེས པར དུ ཞེ ཞིབ བྱས པའི ལམ སོ དང ཐབས ཤེས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ ཐབས ལམ དང བང རིམ མང ཞིང ཕྱོགས མང བའི སྒོ ནས རྒྱུ ལོན ཟབ མོ བྱེད དགོས ལེ ཤེ པར ཐག ཉེ ས ནས འབྲེལ གཏུག བྱས ཏེ ལེ ཤེ པས གནད དོན གང ཞིན ལ བསམ གཞིག གཏོང ལུགས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ཤེས རྒྱ ཤེས ཚོ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པས མང ཚོགས ལ བཟང པའི བརྩེ དོང ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི སེམས རྒྱལ ལ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པས ཁེ དྲག ལ འཛིན པའི རྣམ འགྱུར ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི བསམ པའི གོམ ཞིང བརྟག དགོས ལེ ཤེ པས རྙོག འཛིང ལྡན པའི གནད དོན ཐག གཅོད བྱས པའི གོ རིམ དང མཇུག འབྲས ལ ལྟ ཞིབ བྱས ནས ཁོང ཚོའི ནུས རྩལ དང ཆུ ཚད ལ བརྟག དགོས ལེ ཤེ པར ཞེ ཞིབ ངོས འཛིན བྱས ན དེའི རྒྱུ རྐྱེན དུ འབད བརྩོན བྱེད དགོས པར མ ཟད གནད ཤེས གནས བབ དང འགག རྩའི དེ ལ དོ སྣང བྱེད དགོས ལུ བཞི རྒྱ ལན གཏོང ལེན བྱས ཐར ཡང ངོ ཤེས རེ སྤྲ རྒྱ སར གཏོང སར བྱས ཐར ཚོན ངོ ཤེས ལེ ཤེས པའི རྒྱུན འབྲས ནི ལག ལེན ལ གནས པ དང ལེ ཤེས པའི མང དྲག ནི དམངས ཁྲོད དུ ཡོད དེའི རྒྱུ རྐྱེན དུ གཞི རིམ གྱི ལེ ཤེས པ དང མང ཚོགས ནང ཞུགས ནས ཁོང ཚོའི ངག ལས ལེ ཤེས པར རྒྱུ ལོན བྱེད དགོས པ དང དོན དག ཆེན པོ ཡི སྟེང ནས ཀུན སུ བརྟག དགོས ལ གནད དོན སྲུང སྲུང གི སྟེང ནས ཀྱང ཀུན སུ བརྟག དགོས མི གོ སུ ཨེན མཚམ བྱེད དགོས ན ཕྱོགས ཡང དང ལོ རྒྱས གཙོ སྒྲུབ བྱེད ཀྱི སྒོ ནས ལས བྱེད པ བརྟག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཤིང དུས རྒྱུན གྱི མངོན ཚུལ དང ལས ཀ ཡོངས ལ དོན སྣང བྱེད དགོས དང ལེན བྱེད ཕོ པ དང གཞོན ཐང ལྡན པ རྩ དོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ ཕོག ཐུག གཏོང རྒྱུར མི སྐྲག པ རང ཤེས གསལ པོ ལྡན པ བྱེད ཀྱི ལས བྱེད པའི གྲས ལ ནི དེའི རྒྱུ རྐྱེན དུ ངོས འཛིན མི ཞུགས པའི གནས ཚུལ འབྱུང སྲིད པས རྩ འཛུགས ཀྱི ངོས ནས ངེས པར དུ ཁོང ཚོའི ཆེད དུ དྲང བདེན གྱི སྐད ཆ བྱ དགོས ལས བྱེད པའི སྲིད འབྲས ཇི ལྟར ཞེ ཞིབ གནད ལ མཁས པ ཞིག བྱ རྒྱུ དེང དཀའ གནད ཅིག ཡིན ཞེ ཞིབ བྱེད ཐབས ལེགས ཤེས བྱས ཏེ གོང འཕེལ ལ ལྟ དགོས པའི མི ཚད རྨང གཞི ལའང ལྟ དགོས པ དང མངོན གསལ གྱི གྲུབ འབྲས ལ ལྟ དགོས པར མ ཟད མི མངོན པའི གྲུབ འབྲས ལའང ལྟ དགོས ལ དམངས འཚོ ལེགས ཤེས དང སྤྱི ཚོགས ཡར ཐོན སྐྱེ ཁམས ཀྱི ཕན འབྲས སོགས ཀྱི མིག ཚད དང དོ དམ གྱི གྲུབ འབྲས དེ ཞེ ཞིབ ཀྱི ནང དོན གཙོ བོར འཛིན དགོས པ ལས ལྷ ཤི ངང རྒྱལ ནང ཐོན སྐྱེད རིན ཐང བསྡོམས འབོར གྱི ཕར ཐང འབའ ཞིག གི ཐོག ནས སྲིད གཞུན སི ཧ ལ ལྟ མི འོས ལས བྱེད པ ལ ལས ཞེ ཐག གང དགར ཤོད པ དང ཁས ལེན བྱུང རྒྱལ དུ བྱེད པ མཇུག མཐར སྐུབ ལྡབ ལྡབ བཏང སྟེ གནས གཞན དུ སྤེལ འགྲོ བ དང སོང ཤུ དུ ཉོག ཆ ལོང པ གང སྐྱེར ཡོད པ རེད ཐ མར ཧོན ནས སྔར བཞིན འཕར བ དང འགན འཁྲི ཅིང ཁུར མི དགོས འདི ལྟར བྱས ན འགྲིག གི མ རེད གནད དོན འདི རིགས ལ འགན འཁྲིའི ལམ ལུགས ལག བསྟར བྱེད དགོས པར མ ཟད ད དུང ཚེ གང བར འགན འཁྲི ལྡན འདེལ བྱེད དགོས ཞེས ངས སྔར ནས བཤད མྱོང ཡོད དེ དོན ཀྲུང དབྱང རྩ འཛུགས པུ ནས དུས ཚོད དམ འཛིན གྱིས ཞིབ འཇུག བྱས ནས དོན འཁྱོལ བྱེད རོགས

མི གོ ཤུ ཡིན ཚམ ཞེ ན ཚན རིག དང ནེ ལུགས དང མཐུན པར ལས བྱེད པ གོ ཤུ ཞེ གི དེ ཡང སོ རུ ཞེ ན གང ཨེ དེ ཁོ དང གང ཁེ དེ ཁོ ཞེ གི ད ལྟ ས ཁང གା ཞིག ད ལས བྱེད པ གོ ཤུ ཞེ དེ མི ཤེ ཅག པར ཐུག གབ དེ ཡབ ཅན ད ལ པ གན ཞུན དང ལོ ན ཆེ ཆུང ལ ལྟ བ དང དུ ཉུམ མ མ ཟིག ཅུང ཞེ པ ལས སི ཞེ གབ ཞན ལས ཕད ཞུང བ དང ཞན ལས ཨེ ཁང ཚམ པར མ ལྟ བས ཇིགན་ཅེ་ སེ ལེ་ཤེ་པི ལེ་ཀན་ཇུན ཁ་བ་དང ཨན་ནཏུན མང་པུ་ཤི ཕོང་སོག ཐེབ་ལ ལེ་ཀི་ཡ་ནམ་པ སན་ཇི ཁ་བར་ཇིར་ཅི་ཡོ མ་ཀང་ཇ་ཤི གོ་སུ་ཤེ་པ་དང ལེགནི་ཀང་ཤི་ལ་ཁ་བ་ན ཉེ་པར་ཏ ལེ་ཀི་ཡ་གེན་ཁུར་ཇི་གེ་ཁང ཤ་བི་ངེ་ནེ་མན་དེམ་གེ་པ་ལེ ཧོ་ནེ་ཏེ་ལེ་ཤེ་པར་ཤར་གཏེར་བི་ཤེ་ཐབ་སིན་ཇིན་མ་རུང ཏ་པུར་ཝང་ཚ་ཡོ་ན་ཡང ཨ་མོན་ལི་ཨ་ལང་ལ་ཏོ་མ་སེ ཁང་ཏེ་ཇ་མོ་ཐེག་ན་ཡང ཆར་གེ་ ཏེ་ཡ་ དར་མ་ཡོང་ ཤི་ སེར་བ་ཏར ང་ཚི་ ཁི་དམ་ནིན་ དེ་ཤི་ ཆེན་པོ་ཟང་ནི ཁི་དམ་ན་ ཁོམ་པ་ ཆན་དོ་ཏར ཚོ་ཨ་དང ཁི་དམ་ན་ཧ་ཉེ་པ་ ནོར་ཐོ་པ་ཟིན་ ཤི་གེ་པ་དང ཁི་དམ་ནི་ ཨེ་ཇུར་ཤི་ཏི་ སུལ་ཤིག་ཅིང་གཅ་ལི་ ཏུལ་གེ་པ ཁི་དམ་ན་ གོ་ཤུ་ཤི་ཏི་ གང་ཟུན་ ཏེན་དུན་ ཡོང་བར་ ཤི་གི་ ནདེ་ཏར་ ཤི་ན་ ད་ཟུ་ ལེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁབཤིང ཧུམུག སོང་ཁལ ཉེན་སན་ན་ མེ་ཏོག སེར་ཆིང་གི འཛམ་དང ཡག་སན་ན་ ཏ་ནུར ལགསམ་དེ ཚེན་ཇུ རོ་སན་ན་ ཉང་དེ་གི བམོ ཆུ རབ་ཤིང་ ཇོམུན་ད་ རེ ཚམ་དནེ ཀོར་ཡུ ཨ་ནུག་ལ་ཅན ཧེམོན་ད་ ཏར་ཟོ་གིན་ན་ ཏེམ་བི རམ་རོ་ཨ་པི ནུ་ཨ་སེ་གུ་ནུག་ ཚ་ཡག་ ཏ་ཟང་གི ཚམ་པ་ དང་ ཨ་ཡང་ རིམ་ཧུན་ ཏ་ཚེ་གི ཚམ་པ་ རེ་པ་རིམ་ཧུན་ ཏ་ཚེ་གི ལ་ནུག་ ཏེམ་བི རམ་རོ་ཨ་པི ནུ་ཨ་སེ་གུ་ནུག་ལ་ཅན ཧེམོན་ད་ ཀོར་ཡུ ཡོལ་

ཁྱི ཕྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ساچاب جنتا دولپی منحان دے مگدے تنگی رم جن رغتونی کروی شابشایم جبکیوک توبتان لغچرگ تیسو تا دای دے تنگی توبتان لغچرند جیگو نی کاب دے چچون گنجل شنو نیام تا جیگوی سمشینا توبتان لغچرگ تیسو تا دای دے تنگی توبتان لغچرد جیپو جیگو نی کاب دے چچون گنجل شنو نیپر تا جیگوی چی میسیر ونچنگ چچون گنجل شنو ننکو بی ریمان را چچون گنسون انچنگ تنین داپر شابشایم لکن لازقواگ گغچاگ چاٹنلا جردو شنو آئینا ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ངག ནས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ལུ ནི སོང ཚོང ཁུན གྱི ཞིང ལས ཞིང དེ དེ ཁག གིས ཁ ཙམ ནས གོ དྲིག དང འགན འཁྲི ངེན པར སྐུན དེ ལ ཤུགས ཆེན གཏོང བ དོན ཆུ ལ དམ འཛིན ཅི ཡབ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ ཕྱི མོའི ཐོན སྐྱེད དང ཕྱུགས ལས ཐོན པ པ བརྟན པོ ཆེད ལྡན ཐོན ལས གསོ སྐྱོང རང གྲོག མང ཚོགས ཀྱི འབད འཕེལ སོགས གཙོ གནད ལས དོན ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང སྐུན དེ ལ བཏང བས ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང ལས ཞིང དེ དཔལ འབྱོར གྱི ཁོར རྒྱུག སྤུས ཚད ར ཕན འབྲས གཏན འབེབས ངང མཐོ རུ ཕྱིན པ དང ཕལ ཕྱོགས ཇེ ལེགས སུ ཕྱིན ནས དུས ཚིགས དང པར འགོ ཡག པོ ཚུགས པ བདེ ལེགས ངང མངོན འགྱུར བྱུང སྟེ ལོ ང ཚན གྱི འཆར འགོད ཇོ ང བའི རིང ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཞིང གསུམ ལས དོན གྱི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ལ རྨང གཞི བརྟན པོ བཏང ཡོད དུས ཚིགས དང པར ཚོང ཁུན ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི ཐོན ལས དང པའི ཕར ཐང ན ནང གི དུས མཉམ ལས རྒྱ ཆ ང དང གྲང ཆུང གསུམ ཕར ནས ཞིང ལས ཞིང དེ འཕེལ རྒྱས གཏན འབེབས ཁྲོད གོང འཕེལ དང彼此的接力生产员拿把生物农药新米团结了感染险期了从文集很猜得中央等乡亲的人比新米切取了满意了相处的心理人他们等活出了团结了蒙本林根的引起了小茶细胞等这种点子卡斯不等了没什么松脚乡里吃起牛这不卡斯不说乡都不乡喷的司机第一个的端出了西点乡亲们还是那让人的是个通刚了西药乡里这车可出能干送些去吃的等待乡里罗多个茶文的这家希望什么等茶叶季了俺不迷车等了日子顿的个车俺家也长不等于送出心里顿什么车吃东啊人家想出的西巴等了乡里车去什么么是不是的租机等啊都穷穷用的乐着不穷有乡里乐子们他咱这个西的也你等不得乐子人这顿西的送啊等了啊乡东过顿等了韩国七种书籍，俺学了子了吃不得等药。第一次当兵，第几个娃的？从我相亲用钱，身体不劳动，得穷没啥呀？你等，你不买个车，你动你家那个这不像话等啊？身体不囤积了，你吃了你就巴等啊？彼此乐吧。俺送等一级药品，路上边真他妈我出了囤积了三部，困顿干了下节了，忙些三部等药。

རེ་ཟ་ཤང་སི་བི་སང་ཁལན་ཅི་དེ་ཚོ་ཅི་ཁང་གི་དེ་རང་གི་ལིན་ཚན་སྟོང་ཚམ་དན་ཉིན་ཅོ་ལིན་ཚན་དེ་ཟུམ་ཅིག་པ་དང་ཉན་ཅུན་པ་ལ་ཧ་ཏག་ཚོ་དང་ཟུམ་ཅིག་གན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ལིན་ཚན་གབ་ཅི་ཡོང་ཁོང་ན་ཚོ་ངོན་ཨོར་ཁལ་ཏ་ལམ་ཅིང་ཏོ་ཉན་ཅན་ཁང་དང་ཚོ་ངོན་ཨོ་ཡི་སང་ཅིར་ཚག་པ་ནི་ཡིན་རེ་ཏོ་པ་ན་བ་

0: ངའི རིན ཁེ ཕེ ཆོ རང བཞིན གི གུན དོ ཐ རིམ སོ རང བཞིན གི ཕན ཅེ ཁང ལེ ངོན པར ཆེ བཞི ཝུ ཞའོ ཡན ཁེ ཅིང ནེ ཐུ ཚུ ཅུན ཞོ ཆེ ཡུ ཁེ ལེ ཉིར ཚུ ཅེ བེ ཐུ ཚུ གུ ཞུ ཉིན ཞི ཡིན པ ཐ ཅིང ཅིང ལེ གེ ནེ ནེ བུ ཅེ པར ཐིང ཅི མ དོ ཅོ མི གུ པ ཁེ ལེ པ རུ ཚོ ཅེ ནེ ལེ དུང ཅུ ཚེ ཐིང ཅི གེ ལག ཙམ ཁེ གར ཉུང དུ ཅེ བཞི ཉི ནེ ངོ ཅུན ཞོ ཆེ ཡུ ལེ ཁོར སུམ ཐ ཅུན ཞོ སུམ ཁེ ལོ ཅུ གེ ཞེ བཞི ཉིན དང ཚེང ལོར ཁེ ལེ ལ གོར ཐུང ཅུ རུ དུང གེ ལག ཙམ ཅུན ཞོ ཆེ བ ཐ ལོ དུ གེ ལེ ཡེ གེ སུ ཅུན ཐེ གུ གེ མ ནེ གེ ཅ ཞེ བཞི ཐེ གར ཅ བ ཞེ སུམ ནེ སུམ ཅེ ཆི མེ གུ བ ཅུང བ ཞེ ཉིན དང ཚེང ལོ ལོ ཅུ པ ཤིང ཅིན ཐ རང གྱོང ཅོ ཐེ གྱོང ཅུང གེ ལ ཅེ སུམ ཅུ སོ ཅི ཚང མ ཡུ དུང ཚབ ཅིན ཁེ ཞེ བཞི བི ནེ རིམ ཅེ ཅེ ནེ ཁེ ལེ ཐ རང ཅུ མེ ར ཅུ དུ ཡུ དུང གེ ཉེ ཞུ ཅེ གེ ཐ ཉེ ཅུ ལག ཙམ ཐ ཚབ ཅི པང ཡི ཅི ཅི དོ ཅི གི ལག ཙམ ཁོ དོན ཆེ བཞི
1: དེ ལེ གུ ནེ པེ ནེ ཅུ ཐ ལུ ཐུ ཅི དང པོ དེ ཅུ ངུ ཅེ ཉིན སབ སར ཅི སི ཅུ གི ནུ བ ཆེ རོ དང བ ཐ མི དབ རིག ནུ ལག ཅེ ཐ ཅེ ཅུ དུན ཅེ དིང སབ ཉམ ཅི ཆུང བེ གུ ཅེ ཉི ཅེ ཝ རང གེ གི རིག ནུ ཅེ ཅུ ཅི ཅེ སུ ཅུ ནེ ཅི ཕེ གེ གི ནམ པ སང པོ ངུ ཅི དུན གེ པར ཅེ ཉུ རོ ཅུང བ ཏི སོ ལེ པེན ཅུ པ བེ དེ གྱུ རོ ཁེ ཅེ དོ གྱུ རོ གྱུ ཅང ཅི ལེ ངུ བ ར ཐུ ཅི དང པོ རང་གེ་གི རིག་ནུ ལག་དོ ཁ་བར་གི ཐེན་པོ་རོ ཐུང་ཅུར ཉི་ཐ་ ཆེ་ཝ་ གུ་ཐ་ ས་ཡ་ གེ་ སེམ་པ་ཏི ཐུ་སུང་ལེ་ གེ་ཅ་ ཆུ་སა་ གུ་པ་ཝ་ཐ་ ཤེབ་ཞུ་ ཆུ་མི ཐེན་པོ་རོ 70གི 10ཅུ་ ལ་ སེམ་པ་ཏི ཐུ་སུང་ལེ་ གེ་ཅ་ ཉི་ཚ་ ཆུ་པ་རེ་ཡུ ཆུ་ཅེ་ ཞེབ་ཡུ ཅིར་སུང་ཁི ཐུན་ལེ་ དུ་ཅུ་གི ལོག་དུ་ ལུན་ལ་གི ཐུན་སེ་ པ་ཝ་རང་ གུ་ཅི་ཆེ་ཡུ དེ་བེ་ ལེ་ལ་ ཚང་བེ ལུལ་ལ་ ཛོ་དེ དུ་ཅུབ ལུང་ལམ དེ་བེ་ ལེ་ལ་ ཚང་བེ ལུལ་ལ་ ཛོ་ཡིན་བེ་ མུན་ཏེ ཐུན་སེ་ གོ་རོ ཐུང་ཅུར ཅེག་དོན་ཉི་གི དུ་ཅུ དུ་ཉི་ སེམ་པ་ཏི tui sung liye, gajan yishu zibshi tsa sumpan liye, rinu zeju tuinze tuinki che gyuru, di gyuru tenpu che gyu.
2: Namo che tingi yangda ndi ne zhong, tui ra pi gyuru gin nokzak ndi ne tui. Tanda lingye ne sen shimba dini, dunya lungdi ne gong pyoge tinam ki sen gyuru nyamza li zhe shi.
0: Digre kune biwe ne zui, si ge ni aji ma ki, ཁོ་མོ ཚོགཁ་ ཐུ གང་དོམ ལེ ཇུ ཅི ཅི གེན ཁི ཡི རེན ཁི ནོང ཅུ མང་ པོར ཁ་ཏོ གེ ཅེབ གོ ཅེབ ཤི ཁོ་མོ ཚོགཁ་ ཉི ཇམ་ཏོ ལེ བེ ཆུ སིན གེ ཆུ བེ ཅི གེ ཉི ཁོ དོན ཅེ བེ ཀུའི མི ལོ ཁི ཇེ བབ ཁི ཐུ བུ ཉི ལེ ངོན པར ཡི རེན ཁི ནོང ཅུ ཉི ལ ཉིན ཐེ རེ ཅེ གོ ཕོ མ སེ ཇོ གུ ཆ གུ ཇོ ཡ དེ བ ཤི ཅི གེ ཉི ཡི རེན ཨི སི ལམ སར ཅི སུ མ ཇུ ཁ ཁི ཁེབ ཅ ཅེ བེ ནེ སུ ན ཉིན ཐེ ང སམ གེ གབ ལ ཡི རེན ཐག ཅེ བུང དེ ཁོ་མོ ཚོགཁ་ ཁི ཆུ གོང སུ ཨ་རི མོག ཅུ ཝར དུང ཐུ ཐ་ཏོ ལ ཤི ཤོ ལ ཡུ ཅི ཁོ བ ཤི སར ཅི སུ མ ཇུ ཁ ཆོ ཁི དུང ཐུ ཅུང ཝ སན ནེ ཅིབ ཅ ཅི ལ ཁེབ ཅ ཅེ མེ བ ཤི ཅི གེ ཉི ཡི རེན ཉིན ཇུ ལ ཁི མོག ཆོ ཁི ཅེ ཅི མི ནེ གེ ཅ ཐང ནེ ནེ སུ བི ཝ ཤིང ན ཨ་རི ཡི རེན ཁི ནུམ ཅུ ལ མིན ནེ ཆོ ཅུ གེ ཅ ཅེ བི ཝ ཅི ཡི རེན ཁི ཅ ཅེ དུ ཅུ ཁི མེ ཅུ ཁི ཕ ལ གོ ཅེ བ ཤི མིང ཨར དུང ཐུ ཚམ ཤ བ ཐ ཐུ བ ཨིན ཅ སུ ཅེ བ ཤི ཉུ་ཅི་ བེ་གེན་ཏི ཏི་ད་ ཆབ་ཅི་ ཁེ་སི་ ཨར་ཆོ་ཁི་ ལར་ཡ་ པར་སི་ ཚོ་གུ་ཐུ ཇུ་ཅི་ཅི་པ་ཧམ་ ཡང་ན ཡུ་ཅེན་ཁི་ ཆུ་སེ་ལ སིང་ཅུ་ལུང་ཅི་ཆེ་སི་ ལར་ཡ་ ཡ་ལེན་ཐ་ཅི་དུ ཇུ་གུ་མ་ཐ་ ཚོ་གུ་ཏི་ར དུང་ཐུ་ཏི་ཤི་ ལར་ཡ་ ཐུན་སི་བེ་ ཉི་གང་ང་ར་ཅི་ནེ་ཡུ་ ཅི་ཐ་ཅི་ཅ་བ་ཤི་ ཅི་གེ་ནི་ ཡུ་ཅེན་ཅིན་ཅི་བུ་ཅིན་ཚ་པ་ པ་ཅ་ཨ་ཡི་ ཡུ་ཅེན་ཆོ་ཁི་ ཨ་ཅི་ ཐུན་བེ་ མོ་ཆུ་ ཇུ་ཅི་ཝེ་ ཆེ་ཤི་ ལེན་ཏི་གུ་ སམ་ཅི་ཅི་ཅི་ཡུ་ ཅི་གུ་ ཨིན་ཅི་ ཆུ་མུ་ ཐ་ད་ ཅི་ཅི་ཡུ་ ཐ་མེ་ ཅེ་བུ་ ཐོབ་ཅི་ ཡེ་རེན་ ཆོ་གི་ ཆེ་མར་ ནེ་ཅི་ ཡོང་ད་ ཆོ་གུ་ ཡིན་ ཤི་ཤི་བ་ཤི་ པ་ཅ་ ཨ་ཡི་ ཐི་ད་ ཆབ་ཅི་ ཨ་ཅི་ ཆོ་གི་ ད་ང་བེ་ ཅི་ དུ་ ཉི་གི་ གོང་མུ་ནེ ཅི་ གེ་ ཉི་གི་ ཐོ་ཅིན་ པར་བེ་ཝེ་ མོ་ཐུན་ ཆ་ཅུ་ ཐི་ནི་ གེ་ཅི་ ཆེམ་ ཐ་ མང་སམ་ ཇུ་གུ་ ཆུ་ཐུ་ལེ་ ཚབ་ཅིན་ གེ་ཡུ་ ཅི་ ཀུན་ཅུ་ ཆེ་བ་ ཐ་ ཆབ་ཅི་ ཡེ་རེན་ ཁི་ ཆག་ཅེ་ པུང་དེ་ ཆུ་ཅི་ ཁང་ལེ་ ཆེམ་མ་སེ་ ཐུ་བབ་ལ་ ད་ད་མ་ ནེ་བ་ཅི་ནི་ གོང་ཉི་གི་ གབ་སོ་ ཇ་ཝེ་ ཅན་ཅུ་ ཐ་ ཉིན་ཆོང་གི་ ཆ་ཅུ་ལ་ ནུ་ཅུ་ཡུ་གུ་ པར་གུ་ ཆོ་གུ་ཡི་ ཤི་ཤེབ་ཤི་
1: དེ་ལེ་ གུ་ནེ་ པེ་བ་ནེ་ ཅུ་ ཅི་ཅི་ གེ་ཉིན་ ཨ་རི་ ཙུང་དོན་ ཐ་རམ་ཕུ་ ཨུ་རུ་སུ་ ཐ་ ཡོ་རིན་ ཁི་ ཅི་ཅི་ གུ་ཉིན་ནེ་ སུང་ ཐུ་ཉིན་ སུམ་ གེ་ མ་ཁསམ་ ཇོ་གུ་ མ་སེ་ པེན་ཅུན་ སུང་མ་ ཅེག་དོན་ ཅེ་རི་ ཆེ་གུ་ ཡིན་ ཤི་ཤེ་ཡུ་ ཅི་ཅི་ གེ་ཉིན་ གེ་ ཁོ་མོ་ ཨུ་རུ་སུ་ ཙུང་དོན་ གེ་ ལེ་རོ་ ཨུ་ཤ་ཁོ་བ་ ཡི་ ཨ་རི་ ཙུང་དོན་ ཐ་རམ་ཕུ་ དེན་བེ་ ཨུ་རུ་སུ་ ཐ་ ཡོ་རིན་ ཝར་ མ་ཁསམ་ ཇོ་གུ་ དེ་ ཅི་ཅི་ ཇུ་ཅི་ ཉིན་ ཕ་ར་ ནར་ཁ་ ཆེ་གུ་ ཐ་ དེ་ཅི་ ཡོ་རིན་ ཝར་ སུང་མ་ ཅེག་དོན་ པེན་ཅུན་ ཅེ་བ་ གེ་གུ་ ཆུ་ཤི་རེ་ ཨུ་རུ་སུ་ མུ་དུན་ ཆེ་ཡུ་ ཅི་ ཆུ་དོ་ yurin ki zung tong zelen si ji kyang ma sam ju ju ta su ma ji bu ge ge ji yu qi ji ding ge ji yu xian ya ji ji ge ning ge cheng gong yurin ki zung tong che ji to Zelensky 민다괴베 총통기 가게 캡처 전해 G7군인 우르스의 계산 모스크의 당신 마보를 내려위해 먹시 제고티 요린기 파르그 믹스에도 교류 미시지 된유 거침 뒤 G7개인 민다괴반에송 최토 뉴부튼교인 것이
0: 디글레쿠네 비웨네츠 부도저 초딘디카키 G7개인 기자비네 디콘 폴리야게 추계 시주기 초공수 카카비에 홍대 에스당진키 유고주신토니 규진 제비 미송기추 민니키 경외마비 초대강토 당시를 제지 한단 뉴토지키 안티스 뉴토괴바 딘키 제유 지주비시 전년 초딘 주주키 선조진 제비 지게니 한단 뉴토키 림네티르 게지 초딘 수유의 신리 카데 정비 자주송타 민알 뉴토 괴미 미치부타 지지 유견소라 지디기려튼 알지 비미위 시제부시
1: 디글레군의 비비니스 어리미지근 롭진기 세계님비비 통매 딱지의 정실을 응원받아 이리의 막대 왕기 능놈진권 체시를 봐왔다 무일로 잼대쇼르비 잼대치로 진비 다왕아바라 어리제주비의 딩수 다오숨 뒤마라 차유부시 딱지의 응원받아 어릴 니도 니 저조류 다왕아베 제주비의 딩수 뒤장기 통매 진탄디 십주십계 사니 인비 더종단도는 다오시비의 탐의 진탄 십주십우차 계례마오 유부탄 퇴송의 돈은 니도니 지향을 류 다왕 앞에 탐의 진탄 업중은 이차 니례 마오유부시
0: 공세 성교년 준수계 딘지관계 라탄 다오유주의 리생경구난계 다오지리나시 미미다지기 난주 락바라 주기지
2: 미미부지기 난주 러브르 주기지
0: 주주디지기 난주 추주 렘바르치
2: 작도 유비 지주의 무치 신세 렘바르치
0: 미치키 저양시 경주 최초
2: 냠조 리미 저원이 냠지 된데 양천시키
0: 서초 강시키 유키 민남 경월치
2: 미리카키 등지 야게다 퇴문 고비니 중화 미리키 속자 내서다 독슈 내서 저원 내서 제이

0: 푸지 체티 메노
1: 푸지 체티 메노
2: 신노놈 초 인게 공감상 다당하나 주 생고스불이 제디나 아주 중요한 룽친이티 지급레코 벽에 칠럼 털이야구디 슈비 푸지 체티 메노 시벨레 센시 디링키리 채널이나 니엘히야 푸준조네 제줄이야구디 동치 고치 니동 추계 단위 고티세능시 天安尼家培养跟中期就是你东家民你所住旅培养跟中期第几天被培养中人类盲品期解决了的前部准备起个日下结果的一能盲用期比落开的汤人类解决了规模动作第二切节别的汤解决松土这位那么萨不西内对个日下就听作为结果西哪里呀你退期中期期比落帕通萨巴组中期的汤亚的星期帕马普主盲品期别提牛皮呢龙岩南中规期巴斯这样罗布粗对期一节切天期拉大汤 提醒管理局配给人类配的汤人类三队局团结占中切区域时人类历史期生命里牛切轮皮呢吃完这边四句拉大切区的国人的区轮皮呢国中的家呀汤国家轮皮呢国松就家呀国你给轮皮呢国出就家呀国松的轮皮呢国出就家我接起个么汤 比如其实是东西生于那家子艺术里给米错吧生于其客户数别的汤土地曾经比起吞在汤以前人类三队吞在所处有时在剧本南边一呢车机错送别来的季节在剧期进修连错不满些查到其从吞来的属于呢牛个平年铁杆框架期戏剧龙剧起初听得起过你心中归汤谈怎么三 用不满为初级建立啊是共技术切入东沟里面的汤别提三级汤老师国债给我列队里也表起个日下就用其新华冲安汤比较康提醒我前必冲康汤大罗其实所处于不汤一旦其日共家居米出席门额就列密码瓦汤别提日共其家居家居送出列密码瓦归 其他地域呢平均期人类从这迅速安慰给我切的人类盲病期细菌的团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队团队 ཁྱི དམ་ཞུང་ཟོང་ཡང་བ་ཅིན་ནོར་ན་གུ་སང་སོ་བི་དེན་ཤེ་ཡ་ངོས་སུ་ཟོ་ཡུ་ཅིན་ཐེན་ནི་ཕེན་ཅུང་དམ་ཞུང་ཇེ་སེར་ཟོང་སོ་བི་ཞིམ་ཅུ་དེན་ཤེ་ནེ་ཡིན་ཤེ་མིང་ར་ཕེན་ཅུང་སོ་ཇེ་སེར་ཟོང་ཁི་རི་ཁུ་རི་ན་ཟོང་སུམ་གི་ལ་ཟམ་ལེ་མེ་བ་ཐང་རི་གུ་དོང་ཡི་ཡུ་བེ་སོག་ཅ་ཁི་ཆེ་ཤེ་ཤེ་རི་ཅི་ཁེ་བེ་ཚོ་བེ་ཡིན་ན་ ཁྱི་ཡིན་ན་སུང་གུང་ལེ་ཐུན་ལ་མང་སི་དེ་མ་སི་དེ་ཡོ་ཤི་ལ་ཅེ་ཐི་ནོ་ནའི་ཁི་རིག་པུ་སུན་པུ་ཡིན་ན་ཉར་ཅོ་ཐང་ཆེ་ལུ་མི་པར་ཅེ་ཤུ་ཡིན་ན་ཅེ་ཐུབ་ཅིན་ཕུན་ཅུང་ཁི་ལ་གི་མི་ཐུབ་ཡེ་གུ་ཁོང་ཐུན་གུང་ཁི་དང་ཝ་དེ་སུན་ཐུབ་ཡོ་ཐང་སྟ་དེ་ཆུ་ལེ་ཁི་རིག་པུ་མང་སི་ན་དེན་ཐུ་དོང་ཐུབ་ཡོ་ཤི་ཐི་དང་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Mekor Tongkin Zangni Ruka Dunbi Leji Mekor Tingyina Zeyi Ge Gugu Niki Pyeongchon Tingzhe Zongneyina Shanghai Shu Sibchung Lia Gubi Lomei Chokbashiyina Suyoshi Sibchung Tang Minna Soyongki Pyeongchon Nguyina Dingsabdu Dongchi Silin Zhuygi Lamtongki Satui Jalamki Kechu Lia Dingji Nyurgu Mekor Tolia Bugu Ki Samlu Chepsiki Lokhan Si Zudi 변종기 로마남리아 주슈출리아 삼류냠세 탄인탄 김찬탄기급리아 장비 지와인의 섬다요시 제고대야 총운신진기 미리 튠지야 튠기 응운튜미기 튜럽사베 장람기 미기소 시지 체년토비 미콜 군지 아주 렌덴타니 루티나와탄 저비 장람기 미세 로수인의 튠고대야 딘지 집중 길로용리아 삼류전신탄 전환전신 Lali Renxin Jie Dianbi, Kendian Lopsu Nyamlin Si Nyong Tu Juyo Si. Tidang, Chepji, Kong Ki Yina, Lamji Lamsung Tang, Miri Tunji Yartu, Tudab Sabi Satu Jianglam Kong Pi Ji, Juxi Qinbu Sum Lian Mi Ji, Satu Jianglam Dianjia Si Jia Tang, Lamgyu Miri Ki, Michu Jinglin Tang, Yusu Kum Si. Tixin, Nugyu Jianglam Zuzun Kong Pi Ki Jumzhi Ji Ki Tia Liya, Zeji Xibzai Kun Pi, Loma Choya, Mige Nukyuki, Namsa Lawo Dugyuwa Debu, Pukyu Chimbu Yina Tega Chotubatang.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལོ་ངོ་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སིམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་ཀེ་ཡ་བ་དོང་གུ་གི་ ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལོ་ངོ་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་ན་བེ་ཐོན་ནེ་རུ་ཏུ་ཅི་བ་དོང་ལེན་ན་ཤ་ཏམ་ཉེན་དེ་མི་ན་མི་ནམ་གི་ཉེན་ཟུན་ཆུ་སར་ཏུ་ཅི་བེ་ཡིས་སིམ་སོ་བེ་ཆོ་ནོར་ཤེ་ཡིན་བེ་ཉེ་བར་ཏུ་གུན་ཅིན་ཐམ་ཕེ་ཀེ་ཡ་བ་དོང་གུ་གི་ཁོང་གི་ལོ་ཤེ་དེ་ན་ལོ་ལོ་ངོ་ཏུ་ལ་གི་ཏམ་ཉེན་ཏུ་དོང་

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཡིན ཁྱི ཕ